0: I kussi kwa minu chihti pado tagi wa huihki stipuin si liuni tiu chi KFC. Ka guigi chinaho I kwadu kohtan tomat ka hidau ekta tiipa dihikut pigi kui chihi imun mitata tisk sigan ta suota maga viina ka chi mitata niusap aga chi minna ko mitata ina niusap. Iku ta min takka stacek na pachakosa minna kistigan sa iku haja pahuisigan aposmana. Ah puhittu kimina kiita pukui piaku mitsuin. Tänne kiikaa kakutsihattana ja KFC's chicken sandwich. Ahuissikan ekim sithioni ja kuihtavaa thatchik. Agatsi Big Crunch. Agatsi minä ja Twister ekoa minä tender. Suunnan nää tuhoava issi haam sithi tisu ikupot. Ajaksu saanenkin mani apatsi thatchik. Tätä pieku sapuhaa ja aspihkassi kanssa. 11 herbs and spices. Jokainen on muhti tohkaa vihkit sitoa missä tiiu. Tässä vaamana kaikki tomani tohtiitsekat sit nuoktu KFC. Kaikki tomi kotiin toi muatsega niha ja missä tiiu. Ja kiinto maua ja missä tiiu. Ja mä taavatsi sitsega nih. Aika tsiimin tähä pupukalin täyikä pihtiitä pihtukiin. Ja kun juho KFC mitsu ikä mekoa. Suuttamista ei saa kaikkea niik minuutti unne kähpi.
1: Do you hear that? It's a wood thrush. Songbirds lift our hearts, bring us joy, support healthy environments, and connect us with nature. Sadly, due to free-roaming cats, collisions with buildings, and habitat loss, over a quarter of Canada's birds have disappeared. It's heartbreaking. With your help, Nature Canada has mobilized thousands of Canadians for more than 85 years to protect and celebrate birds. To find out how you can save bird lives, go to birds.naturecanada.ca.
2: NBC Radio Prince Albert, 88.1.

0: MBC.
1: Uutimista ei saa hengenekko tie ja kivi säämihtsäkä ja kuskaa ja tekisikin on hamahtsäkki tohtsäkiitsäkit natriitakä paavasti pitihtä oki targiitihtä, kun meni ukulele. Now, ja kun ukulele muutam tunningihtsä nahun määkää psissuit nauats. Psissu nauats, joku minä päähmäitä meni paavasti pitihtä. Kun meni ittukin ja puittukin mintiissä nika, mutta on joku vocals. Classes in guitar, ukulele, vocals and more. This is a LaRange Youth Music Camp. So, skaya ko kawi samichik den tawi skino ha machikit tugi tisiki tochigi ichik. Yego mata machi pat nista nigi gam ta to sa pagi michi yego opisim June wa June 29th is sko July the 3rd. So, yego ne mis pa the one ma. Ki gam ta mina pi tochigi xi pagi sko ni utpa hegi nota gusigi. Yego ki da mo choma ya grade 5 to 12. So ja kun ne kokeeksi näitä kaavisäämistä, niin äänen kiittääkin suutsi kohti, isku niin suutsi, kun minne kaikki on ainakin näin ole sekoittaa. From grade 5 to grade 12. Joka heki ei ole mihinkään Olivia, joka on antautakin tasuin minne kauhittamaan, niin ei ole mihinkään. Joka heku siitä tyyppokittakaa ei mistäkin tauja. Niin tiivitäkään vihinkin Senator Miles Van School. Mäkään muuten joku nekin puhuu kaavisäämistäkin, kun tähkään ei ole mistäkin. Itse puhutaan näin ja kissin kutpii tuostakin tai ei ole mistäkään. Joka tagiksi pääs sama oko, kun minä pääpistääkin se käytäkin tai sama oko, kun tähtyy kun tikaavin töiksikin nahan on mähtsäk. Joka siikohan jäk alku ikäkiskin nahan mä aikavin näin, vaan onko siikohan jäk niin ennukin se käykin. Käykin tohtsi käy nää aineittiin näin tätä nekä muu ikä. Napatak Ramble, that is on Friday night. No kiispin adhoagiskin ohtiikin skidihtiin kiikoon muuttah kaiemmin tuttamään. Käykin jäämmin hau äkätsi text Olivia 306-370-2287. That is for more information and registration. Negosyo pita Maui Diego.
2: A celebration of life for late Douglas Richard McLeod, who passed away January 26, 2026, will be held at 2 p.m. Saturday, July the 4th, 2026, at the Kitsaki Hall, LaRange. That's the celebration of life for late Douglas Richard McLeod this Saturday, starting at 2 p.m. at the Kitsaki Hall, Lac La Ronge Indian Band, La Ronge, Saskatchewan. All are welcome. A celebration of life for late Leonard Daniel Hagelin will be held on Saturday, July the 4th, 2026, from 2 until 8 p.m., 1400 La Ronge Avenue at the Royal Canadian Legion, La Ronge, Sask. That's celebration of life for late Leonard Daniel Hagelin this Saturday, starting at 2 p.m. at the Royal Canadian Legion, La Ronge. All are welcome.

Well, tansin toti mak misini piace muin kapin tohta miga ya ka nocho ma ya ki niu gisigak iko ni shoge ma ya guava opaskui pisi mako sao ita ko ma technique na na ya wa wishi oti si misini picture chogo opaskui pisi mako tom mana ya pa mi pansi man no ma gisi pasko chogo ga ya ka si si pagetto ki mana ma ka puito ki ni pina isang mina kota ka kwa tets molding month opaskui pisi mon July aota iko ha ya mi guacho ma ya kiigam tähtsä pähegän se miäskäk piäk säpte pähegän. Sui kohmi naajak ni hidlui äätsä muin sähkikä piittämät nävau. Piäk äätsä muin kaui ajak pihtä miiku otta huomaa ja ottaa kääni pihka uimtu naajak. Kiki mähmää kohe kun näin, että ki ittu jäänttökaa ja keskottii vaihdoa kohe se ki pahpastiik miina ja pumi chita givanita ugi guava even in our communities apoya while we still did to give one higi we come go sa cabin sa ya magamina po ki utti hatti o hotta hi chawin sa dinner beach ya call lake sucker river tunagoiski givanita ga chitin o ga ya waska hega noawa there was a lot of destruction source quite much the higi gwa gi gistio kusigo haya ki ginto tsegan we go gimasna higi hitawa MNP, Taogo, Myers, Norris, Penny, Pentapi, Nigichik. Mulogo, Gimanako, Chogo, Tamagi, Yagonikitiga, Gimasnehigi Hachik. Pentapi, Niganuizik, you know, Ayak, Kiwayata, Pochio, Tastawigi, Higi, Mawapo, Saskatchewan Public Safety Agency, Tansiagi, Swaskavista, Hoyskotio, Kiwayata, Puokchi, Evacuations, Tansiagonikagi, Pimpatitanuigi, Nanatuki, Gagintagi, MNP siko ja kuido at chimuina nochi igui da chagi pagitna ya kuido ga ya chimusta guakin sa ya grand chief of the Prince Albert and grand consul Brian Harlot ya kuido ni ki ya mi ta ki ma ma mo pisto ma kuido da report ga matin se ga kagi tasti ding matin se tan si twito MNP tan se ga gi simiska ya kuido nchi ga pi cha ka pi chimusta ga grand chief Harlot at the batch ma jis kutaga mina chimuina ka chimusta na tan so mitu gi se gi skiwi gi environment Canada ya ku mina ka pi chimusta na mina kutaga ha chimuina se ga pi chimusta na wa so ku smaga tama ya ki ga ni tokta wan no ga from 2012 ogi ni ga mo chigi sa ya the rest boys pa ga ka Jason or Charlie Omi though nigga when I'm just me.

0: Well, tutti magari the rest boys che appena che molto gota mi se ne piace muin e con mi guaccio in sto sa well sampo con io sapce per hegan sto mia sca per sapce per hegan ja das gut skittu ja no ma ja ja MNP git ich zu company ja gegen was ne ich he so denn da war bin ich ich dann sogar gis was ka wis zaga tege ja ich schotti wa ja die forest fires ja gut ich gewit noch so ja goi doni gin ta pin gi ti ga ni ga hotta chu mu ni ga ya ki pagit nam so ga ni ga ga pia chu mu sta go na ya grand chief hardlob to no ba chu ta ma
1: MBC's Missinippi Atchimawin is brought to you in part by the government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage Indigenous Language and Culture Program.
0: Well, Grand Chief, I kiwina na summit me na pia ga ya ki pi vit ap me no ta ya ka chu mu ni ka so ya gwan mane ma ya ka itui gi da gi tai pa de kon te tai mi tai na ya ko ta chu mu ina ya MNP o ki ti chu ga gin ta gi ski di ta ko au tan chu ga gi so was ka wis chu ga ti gi ha ya skotti wa ha ya ta tan sa ya ki ta ps tan chu ki ti ti ne gwan ma sa na he gan a ti ni ba ya e bo ni ga na ya ta ma no ti
2: ta wa ki to ti mi no ge ya ma mi mistä tarkoitukset sitten noin, että nän nägätäskiitse, se on maikan doulun se snouti itäo, mutta minä otin tässä mu, että sitten noin, että mu stoga otin pieksi senator otta ja Red Earth Cree Nation osa Roy had kiittää, joka on minä, kun niin nohti pat minä, joka on nyt taimi hän, joka on pimat näki se käy, käyri, mutta tämä minä ja joo, on niin tepun näkemä, joka on minä näki sitä, että se uskaa, joka taimi tsiin, no on tätä niissä, mutta minä joka on ainakin itse noin viikossa näin, mitä asun meillä vaan, ja noin te ihmiset viittämään niistä kitaa, mä olen taas kotiin viittämään, niin tämä ihmiset oppii ja kotiin saat niinkään ikin sitä, että se missä ei tuossa käy, ja tai miksi siinä on, vaan yhtä ottaa tämän paljon itse itse kotiin, että niinkään viittää vinnoa, koska vaan niissä ei siis vapahtamaan, joka on
0: ja tämä voi mennä mäkään, ja niin kiitos kiitos, mä olen kiitos, että

0: Senator Head. Nigi na nagiskawam tunay tagakat sitno ay ke tapati demo ini ku isti ki sa ya kuskawit na maga e kuhana magitwin mino maya kaga ki sita chaga pa posta postas tot new chigi do mi chito wa wisi ni the Ranch Band area ho maya. Well, we're having record numbers so what say the go mi chito sa buska wa tawi the nisho sa mi dashin magi wanna ma at niga no tio chaga. It's going to be empowering now. It's that ki maskawi ka poina no ayaka when kayawa ko young people that are educated to skin how much ki apuito ga te tarde da kai mi chigi ga apuito ga te tarde ta we pogan se buya to skiyo but anyway I'm lost ne gonna
1: yego mo ta ye mo to na goma we man ma te te pasca ne yego mo ta ye da to ta to ta MNP ki ti to ta go me do ya ga iti an ma ki ta ye pa min to ape ne ge ga we chama te ga te sat no tan se do i so pa ta go i se εγώ μα κάμε μου σκοτάβα να μου κοτάγας και εγώ είσαι εδώ αγγίμι σε παστίγα και τα σκήνα εγώ με στέγεις ο τίνο αγγίνα τα ετιατή και είχα μίχτη τα τσετνό αγγίσου που αμού είχτσε και εγώ με να μίχτη του ανεγή και εγώ με γοήτε εγώ με να υπαστίγα τον ήγαν με γοήσκα και είπα και μισκά εγώ να είναι γοήτε ο ναγιά και για το τάτο ούτα για Μόρς MNP Μόρς Νόρς and Penny για Ni emi tamen to taskida gana gada te de kuto ai sapo emi to ya gana ma i moi pagit na ya gana ogumawen ya gana ya ko stogans ka ge kuta yugi do mi do ya public safety ni pe mi gana ni mi dit na na ya Peter sta ya chief Peter kwano i pagit na ma no mota ya ga ai ya a chumo ni ge tita ni ge tago ai pe mi go a ko so we're on a conference call ya teams call tiivitäytyy enemmän ja uhittamaa koko, niin on uhittamuun enemmän, mutta tuota steigi koi, mikä himoi vapahtamaa, kun mä etteikö pijaa enemmän, ja häätse muun. Niitä ei tai enemmän, tai siimäk, niin vapahtamaa enemmän snege, niin ei ikäämä snege asuutse, kun tämä kihtiä ja kiivit nukohtaa, että ei teki teki tätä, vistaa tätä muun, no ei kun tätä siis vapahtaa koitoa. Skottiu, että se tekisi se, tuki minta kiestää sua ikäätti. Skottiu ikäki, jos se jääkin, kun nekin näet se päivät tehtsä. Ja minä kun tohtsä minä ja kääntäkät sihtää, että se kun ne lähtsä voi ikivin. Ja kun ne minä muotsa ja kohtsä tuo pienikin, joka on tässä muin oo. Tämä minä tuon katsomaan, että se kun muotsa minä ja kun ne. Mutta ei jääkä minä, mutta minä steikko, onko mä hän, minä tuon pienikin. Joo, se siinä on, että joo, päätti niitä, joo, se on, että the report, that se on, että mä jäin, että joo, se ei ikspäkä ikihti, mutta tämä ei ikspäkä ikihti, että kun ei ole nomakin söki taimit siitä, mutta hän ei takoi taimit, ja kun joo, minä ja kittyä, että kun tätä on tekin tämän Prince Albert Grand Council, että sitä ei tässäkin ole päästä, joo, minä Meadow Lake Tribal Council, joo, timinä. Apua, joo, ne muut suhtin tapin, joo, ja tämä mitä katsoin, että joku näin emergency coordinators, joku näin katsoin, että joku näin ja on muuta kispadegi, ja kehittävin näkki, mutta sitten tavin niin, että apu, joku näin näin, ja joku näin, että mä kuuluipin näin, että tässä on evacuations coordinators, usually the, että mä mitä ajavin, the health departments. Mutta ajavin niin, se kun tein näin käppin patihtsi kiitse, se kun tein tänne. Ja tänne kiittyy ja hiitii tittämään voi niitä. Ja kun minä ajan, ja tässä kun sanoin, että tämän sisään kautta, kiittyy, mä oon recommendations, ne kiittoon. Niin löytä ja muuta ja muuta apuja ja eduissa ja ikäutta sitä videoa, että käpä pystyy katsomaan mennä ja ja tästä vielä pitää säästäminen opettina, niin kun hän osaa Jeesus katsi. Ja itseään se osuu uutina kohtaa tästä vielä, että kituu. Sitten kun teidät toinen ihmisenä jäätti, ja vaan kun suvi tuuttaa kaumaan. Hän osaa samoin opettina, niin yksi juuri sitä, missä hän osaa vaan niipi. Ja mutta puhut siihen ihmiseen. Ja vaan käy, käy ihminen käy. Kaya mams kuta ko the type 3 firefighters, the community firefighters. You asked me the first nation fire crews.

0: Está Pachita, sí, ya Guido.
1: Yo gustoy da, yo gustoy ni digo que a tus que mana, Guido, lit nante pero todo tamo del pito soy también lo mata hace muy. Yo gusta no me quita mano mata hace muy ni otra. Tás justo ya llegó a ver MNP, ya me nayo cierto. Apuesto van a Guido a poco tal justo de experiencia que no me quita ana hace muy no vaya. Y ya yo está tos ya cierto tás justo que vi no gusto tanto que ya. Ya, Tässä muuta agittia ja tän säi piispa tekan mä reähti iskottiohts.
0: Ai ja Grand Chief aiko innaa suomitin sitä hittyä, kun tekee se muinkin teelmään. Mä käymään muuta tavaa miikoa, että se tekee se musta uja ja kannemaa ja saa se minäkin tähtäviä. Ja kun se mä kittyikin, mä kumma kuttakumaan, että se muin skutti johon mä skutta mä kuttahan ja kohuttiikin pihtiin aina Northern Manitoba, Lynn Lake, se pojaa muheitsa, että se nuk, they were evacuated. They lifted that evacuation order. More than Lake Poco, but there's nearby First Nations Mina. That was last. But now that has been lifted as of 8 a.m. this morning. The provincial road, that decision, Ikatini tänne mä ja evacuation order, ja mihin koko local leaders, on ikäni jo, the Manitoba Wildfire Service, so about 500 people isä kaikissa puja muhissa, but now they get to get home at the way that they got here, so me tuli tehtämään, että ikinä suomen.
2: Päätti nimenä, hyvä.
0: Niin kuin se.

0: Põem tutima ka ja tšimu insahkutta kahtagi ja tšimu staatagu au. Siiku hau kuulta Denison Mines. Ja kui nagu kui kahmina ka hää tšimu ihtsa kuulti iwi määtsaatus kahtagu au. Ja muunna higiivin, muunna hissooni jaa vaan. Toki muunna edusam sooni jaa, maa kumii reini ja muu maa ja kiitsa kaa tigi vai. Maa kaa ja uutti omaa ja Wheeler River. Peter Ballantyne Cree Nation Denison Mines to proceed so Peter Ballantyne Cree Nation a judicial review Denison te sepuja ka megist. Ja environmental loh, ja ski wiki kohti ni pi vittugi. So ma kusima ka ja di mi da okko ma nema ka ja environmental approval. Ja ka gi mi di chikotti ja kuido ni ka gi ohti na hiska kuttugi di the First Nation so ja ka gi tawidihtum ten taapina ka taapina gatti di kuido ni ma wassimi. So site preparation early work construction in March nanto for the Phoenix operation Phoenix deposit in the meet to be with the tomato scratch magan to make see piece moma and the production is targeted for 2028 so going and see catch that's we got the Wheeler River NBC Radio pitää mahtu vinssi tätä musta ego.
1: Ago mena piego ego mena gamun the best place in the north to York Venice House I pitää magu ego. Kauan gessik ni suigo nogo peas pahku isega na kaginat sahawak piek pogat tipaho. Mimin ego pogo. Pogo mena gapi mahu six spaghetti. Burgers, Diego and Mawia, Susagutagas, Dig, the Pachaksa, garlic toast, Diego Mina, Iguas Chugutak Kiwaya, Venice, Hausara, Yuya, Wagam Yugi, Spunkis and Kihugawa, 922 2222.

0: Juu, kihuki, tuu mitso.
1: Jego appi egaski, ko ispäinen mä muutse kenno tippetaas. Mut tohon mä käyn pihtää, kun sillä vielä laa, että fiddle. Mä mitso näno, suus kats, viis kuitista käytyy, pihtää, kun sääni yksi pätiimittui. Kiwi tän, pätaasessi, back to pätaasedeis. Kogitti jo tohtiitsek, että sit no, yksi pätiimik, Native Nation of Saskatchewan. Iku tyysi pätaas. Jego mä, kun mä otsimme Wedd o'i dymi, a bydda i gwsan ni hyddo i mwtio gyda fi nhw dech gan yna. Wys bu gael i hi, Julai, nag o dos a bydda mi sioch gisgo gig am da dos a. Ni di gael bydda ti mwyn gig am sgwyn backtobatage.ca.
2: The great Randy Morrison.
1: Tässä kuumaa ja kaikki tuoma. Kiisui tsaamittua, kiisua huomittua, takin täpimittua, kuja ja näkä tiitimittua. Avassa va kiispin tsiimuuta, ispäätottakin mitui tsaamaa tunnikihiva. Itä maotsi mitä syntyttäkin huikit. Itä hikis kiitämää tavia. Inäkä täskavat, itä pujo kiitämät. Ahpuu ohuma homussoma, ahpuu osikossa, tuossa, osissa, aikaatsi ohumissa. Takä kuja jäti tähtämme tohpikit. Sui joku neko kumalakaan tiipäki demonsek, tuotnaa tsektavii tsaamaa tsekavassa. Vauvisti niihin laukaa katsia pihtäi, koska ainakin kottua kavassa minä ja tavii tsaamaa tsek. Jokainen ne mikottahan jääkin. Ikittiin tihtämäkin minä tsehtää, kun mä täntyy, kun mäkin tänne otsat nuokin, koska vinnavakitte ja muin nava. Itä kohti tavas, mä en mäkään jääk, nuhtia jääk, kskidihtä. Mäkäkin jääpäs minäkäkin kskidihtiin, ja mihin tauvoa kottahan jääk. MLTC Child and Family Services 306-236-8287. Ohpin sotan, vahvitsi hitotan, tämä tohpikitsikä vassak. Ja kun mätsi muin, se pitämään kuikau. Meadow Lake Tribal Council Child and Family Services. Sinä tuida, tääpässä nähi kiivinä hittu kimään uuttii, inni piimä kuttiigi. Mackenzie Art Gallery uuttii, koska nähkää se stiigi. Mii katsoko heikotta, kaikki vapahtiin, sääki hittu imaskiihki. Love Medicine. Mutta hän inni piimä kuttiigi, niis tänä niisosääp, ni hidhaog, uuttaapässä nähi kiivin uava. Ääki joku nekoukaa jääkiki, tähtääpässä nähi kiitsik, LGBTQIA2S+. Suvi kuttua, kun tämä päässä näihin kiivak. Itse näytetään ja kun niin suotsa kuivak. Ja kun tekenäkin kuttaa niihin, kun tämä päässä näihin kiivin vauva, tai nuo kannatakin. Tekis tiitiksi näyttiin kuomit takaa ajaa tsekminä ja me luvii tsää määhkoa. Ikään antettiin saattaa viitä määhkoa. Suomi kiittiin tihtää huomaa ja isin teki nuo kohtaiseksi saakin hiviivin tämä päässä näihin kiivin. Sitä hän nimi tyymäkäkin ja vanhemmat, mitä on jäävin ehdittiin kiisi. Ja Woman Love Medicine teki vapahtiin, ikuttiin Mackenzie Art Gallery in Regina. Skaja biegakin mihtsi kaskatnui piisin. Utiikakin sii pehikalminenkin jäävät saa tsemuinkin kamskiin. Mackenzie.art.
0: Ako minä piego, pasku piisin muu tsihtsä peike. Taas saapsko kiikantaa, saa back to betaas. Timanakaan muu tse kahkuuma, apis toukos saana kuuma. Katsi saa piika higi tsek, kaa niimi hitto tsek, kaa miitsu tsek. Ikuas tse niihin ouaska yun, me tsefina manakaa pikskui. Kahki yun äänkita muu tse kihta. Ikua Métis Nation Saskatchewan yui samgu ikuau, ta tou muu tse kihtaa, ta tou naks kattui. Kispen kiaapitskin uh tiks kihtiin, apaksi saa kitsahka hoja pioa tse muune. Back to betaas. Tosh.ca.
1: Äskemään näin ja kiuvaa niin tihtämään tämän tahomattakin viitsihi kavia. Kiispini tiisaa ja miini 211. Ja kun ne kannakaan ja kaki kiskin nohtahi kua kittu kui odet sahoa tämän tii tohtiin avuinnettaa ja mihä tapua ja näet tohki koi. Ja kaikki se viitsi, kun taas kuulostan tähän ja että missä minä miettiin, että äsken tähtäkin kauheasti muin viitsi viivin. Mulla minä ja kihtiä kun minä minä muuta ja tähän tuttamaan kotiin saa ja minä, kun minä pois viittakin ei mua, joka voitti pyskään tekemään. Kun tähän jää oikein nekin, mutta on tämä tuntunut tiipa, kun mitä ne piitos ja muina ohi, kun se kiitittää, kun ei kuttaa. Ja hutna kuin ja muina käpi ja tiki sai minä no ega pu tiki ja min suoskoits ja aga tiki tekstuina ja 211 aga tiki minä ti tohti
3: Den topi ka hamen 211 saskatchewan.ca.

0: Uutimistahissaga hegen ehkottia ja kivi saamehtsega ja kuskaa ja tittagiskin oha mahtsegtiisiga ki tohtsegi tsegit natsuidaga paavastipititta oki targiitit teko meni ukulele. Nau iagoane ukulele muodam tuningihtsinna hun maaga psissuit nauats. Psissu nauats joku minne päähmäitä meni paavastipitit. Teko meni ittugi ja puittugi mintiisinnega mutta oijak vocals. Classes in guitar, ukulele, vocals, and more. This is a LaRange Youth Music Camp. So, skajako kavi samiksi, että tavi kskinoha mahtsaki tuki tiisaki tohtsaki itsek. Joko mutta mahtsapat nista negi gam tahto saapake mihti joko opisim June 29th isko July the 3rd. So, joko ane mispa luonema. Ki gam taht minä pihta ohtsaki ksi pääki isko ni utta pähäkin ottaakussaki. Joko kida omu chomaa ja grades 5 to 12. So ja kun joku kiihtynä tskaavi saamistik, niin äänen kiittäkin sotsi kohti, isku niin sotsaapi, kun minne kahki toinenkin näin vaatse kohta. From grade 5 to grade 12. Joku hei kiiä jo mihinkä Olivia, joka on antautta kiihtää suin minen kau ihtamaan, niin kiiä jo mihinkä joku hei kun siittyy pukittakaa ei mistä kiittää ja niin tiivitäkää vihinkin Senator Miles Van School. Mä kun muuten ja kun ne puhkaa viisaa mistäkin, kun tähkää jo mistäkin itse puhkaa näy ja kissin kut piitostakin tai jo mistäkään. Joka tagiksi pääs sama oko, kun minä pääpihtaakin se käytäkin tässä sama oko, kun tähtyy kun tigaavin töiksikin hama mähtsäk. Joka siikohan jak olku ikäkiskin oha mä kävin näy, vaan onko siikohan jak niin annukin sekäkin. Käki tuhtsi käännä anittiin näin tätä nega muu ikä. Napatak Ramble, that is on Friday night. No kiispin adhoagiskin ohtiikin skilihtiin kiikoon muuttaa kaiemmin tuttamään. Käki jäämi hau ägätsi text Olivia 306-370-2287. That is for more information and registration. Negosipitta Maui Diego.
1: Well, tuti magmahti koha jahkaa, että musta, että nao, tämän sisikiski vihikid Environment Canada. Ja niin ikään tukuta tawa ehkä, ja niin tiutte tawa ehkä, sitä pitää nekoma kohta vielä nostaa, but in the LaRange area, that'll be the central region. Tässä kutsa ja kamtsuis muinik minne, kun tähkä kastiu koko minä, niin nämä pidi siipi, muussa saakka hekän sisik. Uutissa ja vapaukset sekänik. Kiitos on patna, kävin sitä kutsua, kävin sitä kun minä hekoskaa, kun minä hissuunia vain, Great Muslim Flan, ja kun minä kutsua ja kikastiu. And the Northwest region uutii kohdissa siipissä, musta sua pääseksi saakittavaa, kun nekä pihk, minä heko äsken hekänik. Ja kun nekä pihk, niin hitaua pääseksi, vaan nämä kai ja Venä he kuaskaa hekä nekit tihkii ennohtsa ja kaikissa käyvitä of mixed of sun and clouds. So we päät mänäskoa mää katoa hua siinä, kun nukes kää pähti inää kuin miina. Kohan ja in the Athabasca region kiittää hua uuttiin kohan, että kiivitin oki joko mäsenska ei päästä kuin Black Lake, Uranium City, Fond du Lac. Ennohtsa kaikissa käy widespread smoke, mutta ne kois kuikä kaskaa pähti mää katoa kisupu with a high 29. Stabina Nick Saskatoon Regina Hotinawa and Otskagisagak. It's gonna be a mix of sun and cloud. Kiwi Wahwasina Goki Gohi with the Waskoka. So this is Prince Albert, Saskatoon and Regina. But there is a chance of showers. A puitugi tagigaki moshnim in the papmuata papakita igamenu yigakaskabatina wakmanamaga. So you sit togi ayak doti maga yakisihtano ten tachumuin maguma ya kutinga gati tachi huna si pisi hyvi, ettekä pisi ja niinku tii buuvaal. Tauks viipat siiksi pää, kun tauks jikos saakittava. Niinku tevi kui kiiksi pää mitsun, kun tii kohta maatsi mutsika, kun 250 year celebration kiitä, kun on niin saam tää tumtano. Niin tumtano oskehes, niin kaikki maatsi pätik saakittava Isle La Crosse. That starts tomorrow, kun tii nii uia jään for a few days. Kun he kutti uutta, että se muin kapitamme, että nauha. Kun se mää kai jääk, niin tuuttiin mä kai jääk. Mitä kiisi kanssa, kun hän ehkä miitä muuk, kun hän jääk kaavita, kun hän pakitsiik. Eikö se?

0: March Madness is on now at Lakeland Ford, and the savings are mad on remaining new 2025 Fords. On escapes, get rates from 0.99% or up to $5,250 off. And on F-150s, 0% financing or receive up to $16,500 off. Plus, get two free oil changes and a free gift with purchase, including TVs, Xboxes, and more. March Madness savings are on now. See Lakeland Ford, 2nd Avenue West, Prince Albert, or online at lakelandfordpa.com.
1: Athabasca Dene Sulane Child and Family Services is seeking foster homes for Dene Sulane children in far north communities as well as in urban centers in the south. This can be for either a short-term, long-term, or emergency placement. Applicants should be able to speak and understand the Dene language. If you feel you may be able to provide a safe, nurturing home for a Dene child, pick up an application at any ADCFS office or give Athabasca Dene Sulane CFS a call at 306-284-4915. Marcy Cho.
2: 18 minutes after 9 o'clock, still to come, Insights with Mr. Forbes. That's coming up after Mr. Charles. Mr. Abel Charles steps in this morning with your Cree News Update, brought to you by the Stanley Mission Co-op.
3: Stanley Mission Co-op. Tässä kutsumaan omaa ja minä olen aina ikään puolella viittimi. Pimi yksi tavaa näpsko. Kiispin siivikin viittää ikään piisin. Nämä kaikki yksi viittää ikään asku pitsikään. Niin kuin tähki kamiskiin, niin kuin ihan pätsikään. Itse on näpiskossa. Ihtä puina, kun tämä viittimi minä näkää pätäkin. Säkin missä yksi miehpu. Ah, putsa kun pitsikään se. Kiispin näpu. Kikiskitsin. Kikissin. Kikisson. Tuo minun toimii niin kuin tähki kamiskiin. Joka minä kiispin on saamme kesätiet. Ihtäkään mihinkin kiittää minä osuin. Niitin tämä oli mitso. Mitso Johtiin ikäätti juu, tähtö kissakaan joka enemmän. Kähki toi joku niohon, niin tiki kamskin amtsuis muini, kun se tsaavisi kuvaa.
4: Hän nukspäin emäkään ja ne anno kissakaan sitten jäkimihtiä kauan ja kun pasku ipiisim. Hän nukskaan kissakaan kuvaa, että mä etsin mutsikaan nuuttia ja saakittavaa. Aiku tiumi kaats kaja ne minuutta ne kaa no mai ja mutta nyt toki niän kissa kaa kissa näet suoti ne kaa viitsi hyvä enten tohta vaki ja enten tavatsi muin niän ivi kaa kina apa kaa niän kissa kivi mahmiit suan viitsi there's chicken competition mutta ne min niistä niän no saa vaki sim tähtö mutta ne tähtö apsi kaa chicken chicken square dancing competition kaa vaa skypein mutta nää no ikä mä kaa mä voi nimi hitoseksi on joku minä ne mä tittiikin joka minä ei pä minä osu agniti friendship center ja näet toki kaa there's a cultural village niin hita viki kaa jää pihtäi kus ainakin vaikuttiin nuo kohtaa, että sekin toki cultural activities, niin kuin minä, ja there'll be talent shows, lots of musical, mitä sitä hitin nähnyt, niin mun aina osuus, että mä mitään vaan ominaa vastakin tie, ja kaikki tavoin, että ikäänkin sopikin, ja kiikoa, että missä mitä tuottaa, näin, tätäkin on vapahtaa, ja kiikoa minä, ja päämä huutiksikin minä, että no, onko saa kehikä, että päämä vapahtaa, kun saa kehikä, So ja vaan ne muita minä ja muita tsken tapokaa kiivikin aina yksi saakittaa, kun mä käyn niitä timin oppimissa aika heikä niitä huikin aina äsken ja heikotti ikään jäässä huikin aina äsken ja kun timän suosikaa, että se kiivikin aina yksi kiipi ponsitsek pihtaa, kun mä näin tehtokaa ja kääkin sohpikitsek kohkaa vii tsohtsiin mä kolme, kun tii oppimia mä niinkin oppikitsek enemmän. Aga mikä puniitti, se on joku tietty kalma kävi ähittää hutitsek, että se noutin tavaa pähtää, kun on enemmän ja tämän takakin vahvikin aina yksi määnä. Kohan ja kun takaisin muin, se joku mä Peter Ballantyne Cree Nation joku mä ja sohkin, että mä tuossa käytiin näin skottia ja kun päätty kutsua, no minä käymin sitten kutsua. Näkättiin itse käytiin vaan hiitu itse kun mä ja niin meni tii Church Fire Chiga ja käymin sitten kutsua. Ja kun niin kohan ja muuta sitä se hyvä kenoita, että näet tihkähtiin käydä mihtaavin niin kiipähän vakumista joku tuonne, so it has been contained. Niin kohdutti, kun päättä kutsua, no mistä he ja mistä siis muuttunut näin, kun tästä on hyvin, kun minä pitääkään heittu katsotuskin, mä käyn, että tästä on hyvin, niin kuin tiimutti, mutta mä käyn, missä sinne, missä kutti, joku tiivi tappi, ja käyn nämä 2,200 hectares, ja saa se kistiu, kohan, ja kun se mäkin, kun minä käsin käpähtiin, mä en ole, mä käyn, ja minä tohtiin nähdä, kun on vaska, ja Itto kui tän Suomessa tehdä, että kun a clean air shelter, ja kun äsken heikä nyt toki huittu kiikottaa ja ästä okumaan ja käypä tsehtsäkän ja ikään kuin kohtuuttaa ja käskää pähtiä vaikka häntä pihtsää ehkä, että myytä pakitetaan, mutta oikein pähpääkin me niitä, että minkä kohtuuttaa home air purifier.

0: Jos se on niin, joka on minäpä sitten sekä, niin mä kun tiiksuus, kun olisi pitää ja kuinka kauheasti tästä, että joka on enemmän soo, ja kun sä et ole vähän tuttava, kun minä ikutti, kun sä, the city of Saskatoon on kiittu itse, ja kiem kauheita siipi, ehkä tohtiikin, joka on myös South Saskatchewan, never käy, niin kuin tippumäkä, mikä se kiem, sohkitsuun, mikä on se, joka on enemmän siipi, joka on ihan tiivistä, sekä timin, into next week, tai sohkitsuun, että puhujaamistakin, this could be, so käy tämä, ehkä tohtiik siipi, ehkä en ole aina tsiikin siipi, käytän toi puussa, käytän toi mentäänä mokuusi, ja käytän toi päämiskää, käytän toi päässä, mutta muilta kattaa, että se, kun sitä tulti, mikä sitä sehpäkän nämä, puhuminen on sekä muista, kun olisikin pitäisi käynyt, ja kun minä sitä sehpäkän, niin piti iluskaa päivä, äsken huassakäämän tiittukin, kun finni mitsua huomaa. Ja kun aina äsken minä äntiä ja huassakäämän, it's unstable. Ja luuskaa päivä, kun finni suhitsua. Ja puhuttukin mintakin päkihtin, niin äskenkin tähtä yhtä niin paljon. Ja kun aina tiipitäkin yhtä määrä viikaa. Ja kiitos äsken tuun käy. Ja käytä tsiiki piikiä, minä tohtii käytän teippumäkä, mikä sitten kotiin. Se on kun se määrä, minä tohtii, minä toki se kensäk.
1: Indigenous Radio Regina, 90.3.
2: Make your fuel and snack stop in Saskatoon, the Husky on Idlewild. Conveniently located for travelers on the way into or out of town or whenever you need a fill-up. Husky on Idlewild is there to serve with fast, full service at the pumps, a huge selection of snacks, lottery, and tax-free savings for status card holders. Now open 7 a.m. to 10 p.m. 7 days a week. Owned and operated by Thunderchild First Nation. Make it a habit. Husky Gas Bar and Convenience Store, 33rd and Idlewild in Saskatoon.
3: MBC Network Radio presents Insights with Eric Forbes. Heard Monday to Friday at 9:25 and brought to you by Husky on Idlewild Gas and Convenience in Saskatoon.
4: This past week, crowds gathered along the Little Bighorn River, where it winds through grassy hills in southeastern Montana, to mark the 150th anniversary of a seminal event in American history, when General George Armstrong Custer and all under his command died during an impetuous attack against a huge camp of Lakota, Cheyenne, and Arapaho. The date was June 25, 1876. Along with reenactments and ceremonies, a new visitor center is expected to open. To the Lakota and Northern Cheyenne, the battlefield remains hallowed ground, a place of triumph over a government bent on suppressing their way of life. To academic historians, it remains an inexhaustible source of debate. Had a cavalry officer been drinking? Was Custer undone by recklessness or faulty intelligence? Custer was well known to the natives on the plains for his arrogance, impulsiveness, and outsized ego. Presiding over the native camp was Hung Papa, Lakota leader Sitting Bull, who had a vision that predicted a great victory, which came weeks later for the warriors led by the Oglala war chief Crazy Horse. The outcome had implications on this side of the border, as Sitting Bull, in the wake of the battle, led his followers to seek refuge near Wood Mountain in southern Saskatchewan. My wife and I once visited the Little Bighorn battlefield. It's quiet and picturesque. There's something eerie about it, too, given the violence and concentration of death 150 years ago. For NBC, I'm Eric Forbes in Regina.
3: Insights with Eric Forbes, heard Monday to Friday at this time. For your sponsor, Husky on Idlewild Gas and Convenience in Saskatoon, a Thunderchild First Nation business.
5: We are NBC, Saskatchewan's Indigenous Radio.

0: Her går mine bjergård på skubisemotik tilbage. Dos, sapskog i gang, da, så værk der betos. De mange gør mod til hver gumme, og bistog og sande gumme. Gratis sapiga higgi tik, kan i mi hit og tik, kan i mit så tik. Det går også til ni her over skøven med tøffende mange gør bigsbe. Gør givende angi der mod til gik, da. Det går med de nation så skat, hvor ni vi sammen gik i går. Der dog mod til gik dig, der dog nok skat du i. Kispen giver op, at skal nu dig skidt din. Og boksis har givet takke høje bjergård til måne. Værk der betos. Tosh.ca.
1: Muutenkin kuin ihtokon. Tämä olisi kutsumana klassik teistki tonne, kun mä en ole sanoma. A&W Matza Burger, kun se tehtiin. Aga on siellä nukota Teen Burger. Iko hieman tauma, kika kiimit on mitso nukota uutta A&W, mistä hissa aika hikani. Aga on siellä kika kiki pitsaa nukota. Tiipa kohti paikka, niin kiki sipaa ja pääsihti negatio. Iko hieman kika kiimit on kiki sipaa mitso. Annama aina Bacon and Egg, kun se tehtiin. Kun tuomme A&W, mistä ei saa aika hikani. Pitsaa kiuutta pääsihti negatioisku aina on juttu paikan. Agatsi kiuutta aika kivaskaa kutsun. Ja kohtan tuttamaan niin kuin tavoitsaan nämä kuasinamaan, niin isku me tahti paikan.

0: Ino muuta kuin istunut kutsukin jättöskään antaa, että kääkäsit nämä, nekin pakit sen aikaa, sinnekin pakit nekavin. Soa ja niistä on nimenkin piika, kun ajattakin hikuvarmin, niin kuin ylmällä sielläkin tämänkin, kun ei kohdin tämä pähkä viejään, for the past 23 years, että kun sielläkin tämä pähkä viejää sinne, kun se on joku siittukin, mä en nämä, mitä on sinne piikin viinä, eikä se on piikin hukin kiinni tuota.
1: Mä oon tehnyt viikin, kun mä en paa muikin. Because I'm homeless. Hi, Mara. Yeah, I'm homeless. Me got smart school. But I was going to tell I'm old enough to get an old age pension. I'm 72. Yeah, I go. Most of Scots, that's his queen, so Scott, not total wiggy and go, yes. So, Bam Wigan, I soon walk a bit to go hit over. When I don't this dinner one, man.
0: Then show me the guy swing it.
1: Ricky
0: Morasti.
1: Yeah.
0: Okay, can you not show me Ricky?
1: Yeah, I'm top, yeah.

0: Making Radio Matter, MBC.
1: Saskatchewan's Aboriginal Radio Network.
2: In Isle of Cross, MBC is on 92.5 FM.
3: Esquil, Tio Makia, Ewa, Isigisin, Etagawigin, Ewana Mots, Gigiski, Tin, Etagetawi, Tigawin, Awayakche, Kinotia Yamehau, Uta Umagagi Siamen, Waskusis Safe Shelter for Women, 306-236-5570. Waskusis Safe Shelter for Women, Meadow Lake. Waskusis Safe Shelter, Koyas Kananagatidin Migawin, Kakio Iskwiwak, Races and Nationalities, Kitagi Ituhtiwak, Kamiskamagawin, Eisitno Awayag Kagiskimat, Namoya Katats Kapi Kitastasin, Nawats Kagi Miopimatsin. Call Waskusis Safe Shelter at 306-236-5570.
4: Ikusi ko me no chi chi bado tagi wa hui ki stepo in si the unity of KFC ka gui ki chinna ho I ko de ko tan to mat ka hi lawe ta ti pa de ko tagi ku chi ki mun mitta ta ti sk segan ta so ta ma ga ina ga chi mitta ta ni usa pa ga chi mina ko mitta ta ina ni usa ku ta min ta ka sta cha gna pa cha ko sa mina ki chi gan sa e ko ha ya pa ku se gna po smana a pu tu gi mina ki ta po gui pi ko mi chuin Tänne kiikaa kakutsi hattanaa ja KFC's chicken sandwich. Mä hui sikä nekim sihti honi ja kuihtaa thaatsik. Agatsi Big Crunch. Agatsi minä ja Twister eko minä Tender. So ne naa tohoa isi haa misihti tiisi uikupot. Ajaku saa nekim mani jääpä sihtaatsik. Tätät pia ku saa pohaa ja aspihka sikänsä. 11 herbs and spices. Jokainen muhti tohkaa vihkit sitä on misihti juu. Tässä vaan mä näin kahki tomani tohti itsekät sit nuohtu KFC kahki tomi kun tinttoi mua itsekäni häjä misihti juu. Ja kintu maua ja misihti juu. Ja mä taavut itsekäni. Aika tsimin tämä pukalin täyikä pihtiitä pihtukin. Ja kun juho KFC mitsui kamiko. Suuttamista ei saa kahdeka niin minuutti kun ne kahpi.
5: Tän tiimaa Kito timino, taki sika poet, oma tatuki sikao, kanaliska maak, alamisuin. Maka siman tumino, iki miri koak, dihito, kaki simuin. Tapmat siska koak, ikuta, etsikanema. Askoisiwen, tagi ujud namag, kasabute kuak.
6: I have a dream, fly above the sky.